ぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるふぐるぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐるはぐる

ぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐるうぐる